Welt wie Atari. Lebendig wie Mokhmesane, Yadari. وقت سرخوشی از آن آله یا شاق به صوت و نغمه ی چنگ و چپان یاداری چلطف باد کند جلوه در روح ساقی و عاشقان به سرود و ترانه یاداری چو در میان مراد آورید دست امید و وقت صحبت ما در میان یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بیوفایی دور زمانه یادارید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و

Schatten, mit mir aus der Welt. Lebendig, wie macht es an, hält an der Welt. Wenn ich das Fächer schiehe, als Bahn und alle Jahre schaue, wenn es so zu nehmen, jetzt schenke ich mich an, hält an der Welt. Schlüsse Bade, Knettel, wieder durch die Sahi. Der Arsch an, bis zur Rund und Terrasse, ja, da liegt. در میان مراد آورید نفس امید در وقت صحبت ما در میان یاد آرید سمند دولت اگر چند سرکشیده رود در همرهان به سر تازیان یاد آرید نمیخورند زمانی غم وفاداران سبی وفادی دور زمان یاد آرید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و آستان یاد آرید.